הכי פרויד, הכי ווד, הכי אנגשט, הכי מוד. הכי פרף, הכי פרח, הכי גלוק, הכי פח. הכי גיל, הכי מה, הכי קי, הכי פח. הכי פלינק, הכי לם, הכי אונגשטים, הכי...